0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: gonna take more than a band-aid to fix these scars of mine. If there are plasters for disasters, sure as hell they hide and find. I'm in a grown-up kind of
1: læseskriver og band-aid. Små 2 minutter til 17 radioavisen. Vi fortsætter med de danske toner. Det er Rosa her. Og den sang, den hedder altså Fuck om de kan lide os.